Konec, tu nohlom, leku sa mili. Konec, okoč, tu nohlom, leku sa mili. Metka ilieš. Ľudí, kým ako len tu lákavaš, ujko teba na oču. Tu nohlom, leku sa mili.